0: Slušali smo predlog broj 1, Beethovenov kvintet za klavir i duvače u S-duru, opus 16, u izvođenju ansambla Francuski duvači.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku molim.
0: Predlog broj 2. Dobro će ići uz vašu jutarnju kafu ukoliko je pijete i možda već pogađate da se radi o kantati o kafi Johana Sebastijana Baha. Kafa je u Leipzigu 18. veka bila više od običnog napitka, bila je deo nove gradske kulture i okupljanja u kafanama. Upravo u takvom okruženju nastala je jedna od najduhovitijih Bahovnih svetovnih kantata, poznata kao kantata o kafi. U njoj je Bah ispričao malu komičnu priču o ocu koji pokušava da svoju ćerku odvikne od kafe i da je spriječi da pije taj novi zabavni napitak, kao što svaka nova generacija roditelja pokušava da spriječi decu da se upuste u neku novu štetnu naviku, barem po starijima.

U svom višedecenijskom postojanju, ansambl Narakord održao je preko 400 solističkih koncerata u zemlji i inostranstvu, kako kažu, sve od Aljaske do Australije. Gostovali su u mnogim televizijskim i radio emisijama i na muzičkim festivalima. Kroz ansambl Narakord prošao je ogroman broj muzičara i pevača. Stalnim podmlađivanjem članova, ansambl je iznedrio veliki broj danas poznatih, eminentnih izvođača. Po smrti osnivača Đorđa Kangrge 2005. godine, vođenje ansambla preuzima dugogodišnji član, vokalni solista i gitarista Miroslav Mika Marković.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U predsjedništvu Srbije predsjednik Aleksandar Vučić trebalo bi da potpiše ukaz o raspuštanju Narodne skupštine i raspiše vanredne parlamentarne izbore za 25. oktobar. Prethodno je izjavio da svima želi uspešnu demokratsku utakmicu. Ključne preporuke ODIHR-a koje se tiču biračkog spiska su pretočene u zakon, poručila je ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović na K1 televiziji. Navela je da Komisija za reviziju, verifikaciju i kontrolu biračkog spiska nije dostavila resornom ministarstvu ni jednu konkretnu primjedbu koja bi ukazivala na nepravilnost u biračkom spisku.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd. Serija Letnja scena. Dubravka Ugrešić. Život je bajka. Repriza.
1: Svakog se dana barem tri puta zapitam tko sam. To je sigurno zbog toga što sam ja jedna vrlo rastresena osoba. I ne samo zbog toga. Šećem po sobi, kucnem tri puta u radni stol, pitam tko je. Najprije se oprezno gledavam, pa odlučno odgovaram. Ja. Perem zube, na primjer. Četkica me intimno draška po desnima. Tu meni izaziva osjećaj nježnog povjerenja. Ja je pitam, četkice, četkice, čija si ti četkica, a? Četkica šuška, tvoja. Čija tvoja? Zapitkujem razdragano dalje, ali ona napola zadavljena pastom nešto mumlja. Ne razumijem što. Tako danju.
2: Ležem u krevet, prekrivam se preko glave. Tražim rupicu. Kad god sam nesretna, potražim na pokrivaču tu prokorenu cigaretom rupicu. Gledam, dugo gledam. Sve dok polako iz neke strašne, nepoznate dubine ne izroni crkvica. Ja gledam crkvicu kroz rupicu. Tamo u strašnoj dubini, još strašnije tišini sjaji čudnovata smečkasta svjetlost. Crkvica malena, trbušasta, s oblim plavim kupolicama. Gdje li se zapravo nalazi ta crkvica? Na dnu neke provalije, u srcu neke planine. Ponekad se uplašim da ne nestane. Ne, ne. Ona je uvijek ondje. Kako da to kučim, nalazi li se crkvica u toj rupici ili negdje s onu stranu mog oka? Ako zakrpam rupicu, sašiću i crkvicu.
3: Možda treba spomenut da se ovaj razgovor odvija u skrmno namješten sobic. Van pda snijeg, krupne pahulje se lijep za prozorsko okno.
4: Da nemaš karta, punotilna gospođica ne bi nikako.
5: I koliko ste, oprostite, dobili na težini?
2: 50 kilograma.
5: U to bi mjesečno bilo...
2: Zašto vi stalno nešto računate?
5: Navika. Digitron mi je kupila mama za borbu protiv melankolije. Veli, evo ti bolje da nešto računaš nego da sjediš besposlen i da buljiš u prazno. A koliko ste imali kad je sve započelo?
2: Pa, imala sam normalno 70 kilo. Ostalo vidite i sami. Otkad ste evo ovdje, pojela sam bar 2 kile slatkiša. Sva je sreća da radim u tvornici čokolade, bombone i keksa, jer mi koji smo tamo zaposleni imamo popust na škartirane proizvode. Kako bih inače, imam plaću 5700. Gazdi za ovu sobicu plaćam 2500 plus struja.
5: O, vama za život ostaje 3200, ne računajući struju.
2: Vidite, da.
5: Vidim.
2: Pa, da nema ovog škarta, ja ne znam kako bi, kad me već takva nesreća zadesila.
5: Ne biste nikako.
2: Ma kakvi, nikako. Evo ove napolitanke, na primjer. Znate vi koliko koštaju u trgovini?
5: Ne znam.
2: 35.
5: Mnogo.
2: A škartirane samo 15.
5: Zaista?
2: A napolitanke su iste.
5: Pa
2: potpuno
5: izgleda,
2: iste.
5: Izgleda da jesu.
2: To što su slomljene uopće ne smeta.
5: Nimalo, kao da ste ih sami lomili.
4: Punotjelna gospođica u neprestanoj gladi.
2: Eto, vidite, tako je to počelo. Onoga časa kada je zalupio ovim vratima i zauvijek me napustio, osjetila sam strašnu glad. I otad samo jede. I sjećam se. U sobu ulazi sunce, sapunica dana. Privremeni ljubavnik i ja sjedimo za stolom i doručkujemo. Tako si lijep. Kažem i gledam ga kako A. reže kruh, B. maže maslac na kruh, C. jede kruh s maslacem. Tako je svijetao, osvjetljen iznutra, lampica. Moj ljubavnik jede kruh s maslacem. Kuham kavu, sunce svijetli sve jače. Promatram privremeno kako sipa kavu u šalicu. Sipa mlijeko u šalicu kave. Sipa šećer u kavu s mlijekom. Miješa je malom žlicom. Ispija kavu s mlijekom. Odlaže šalicu, ništa ne govori. Pripaljuje cigaretu. Tako je svijetao, osvjetljen iznutra, lampica. On postaje nježan, topo i mek. Postaje sve mekši, on postaje sve manji. Sunce nemilice udara u prozore, on postaje sve tanji. On nestaje, iščezava, topi se. Čujem tek šištanje koje ima boju njegovog glasa.
6: Ah, ljubav, ljubav. Ljubav ti je kao cvijet što pokreće cijeli svijet.
2: Od privremenog ljubavnika ostaje tek mala mlaka vode. Plačem. Moje suze padaju na ostatke omleta i rastopljenog maslaca. Zašto? Mislim, nije pravedno. Mislim, i tko sam uopće ja?
5: Oprostite, a kad se je dogodio taj, kako da kažem, emocionalni stres?
2: Čekajte, samo malo. 13. lipnja, mislim. Da, bio je 13.
5: A ovako, danas smo... Koji smo danas datum?
2: Pa, zar ste zaboravili? Stara godina.
5: Da, oprostite. Znači da vas to drži točno 202 dana.
2: Ma nemojte.
5: Odnosno 4848 sati.
2: Nevjerojatno.
5: Odnosno, 290.880 minuta.
2: O, strašno.
5: Vi ste, kako da kažem, u neprestanoj gladi točno 17.452.800 sekundi.
2: Užasno. Užasno. Osobi kao što sam ja, ne preostaje drugo nego da se ubije.
5: Nemojte tako. Božena, nemojte.
4: Nepotpuna ličnost svedena na usta.
2: Znate li, Jozo, koliko je taj tip imao djece?
5: Ne bih znao.
2: Petoro. Petoro svojih bračnih i troje vanbračnih.
5: Sve ukupno 8.
2: Pa ipak, otkad me ostavio, za mene nema više života. Nisam više čovjek. Osjećam se praznom, kao da više ne postojim. Ja sam nepotpuna ličnost. Eto što sam. Nepotpuna ličnost. Svela sam se na usta, na gola usta.
5: Imate pravo, poznajem taj osjećaj.
4: Pisac koji se osjeća nepotpunim, piscem, stidljivo potvrđuje svoju prisutnost, možda potrebnu, a možda i ne.

0: Na stol je boca cviček, dvije čaš i gomila slatkiš. Polu otvoren na vrat od svic vode na hodnik. U hodniku je jedan telefon koji će bit spomenut u prič još jedan put. Čuje se kako kuck sat.
1: Poznajem taj osjećaj i sam sam, kako da kažem, nepotpuna ličnost.
2: I vi?
1: Da. Sve je započelo onog dana kada si napustio tata. Tog dana ili koji dan kasnije, moja mama se zarekla da nikad neće dopustiti da je slome životne nedaće općenito, posebno osjećaj usamljenosti, te naročito opasna melankolija u koju obično padaju ostavljene žene. Moja mama je, kako da kažem, jedna vrlo jaka ličnost.
2: A koliko vaša mama ima godina?
1: Moja mama? 80.
2: O, nije malo.
1: Ne smeta. To jest, kako da kažem, moja mama je na vrijeme razradila cijel sistem za borbu protiv melankolije, ili da se tako izrazim, potištenosti. U ovom trenutku, na primjer, mama sigurno dubi na glavi, radi zvijezdu ili uče španjolski. Mama smatra da je baš učenje, baš španjolskog jezika, vrlo dobar lijek protiv potištenosti.
2: Nevjerojatno. Da. U tim godinama...
1: Da. A ja sam njena suprotnost.
3: Nepotpuna ličnost kao suprotnost.
2: Čekajte, ne razumijem u čemu je problem. Divno imati mamu, još pritom tako jaku ličnost. Ja na primjer, nemam nikoga.
1: Pomrli?
2: Da.
1: Žao mi je. Kako da kažem, iskreno mi je.
2: Nema veze. Dajte, nastavite.
1: Da. Pitali ste u čemu je problem, za ne?
2: Da.
1: Problem je, kako da kažem, u osobama suprotnog spola. Odnosno, u ženama. Uvijek su me ostavljale. A znate li da sam već dva puta...
2: Što dva puta?
1: Da sam se već dva puta ženio.
2: Pa što?
1: Pa to. Melankolija. Nikad se, na primjer... Nisam smio zatvoriti u svoju sobu, jer bi mama svaki čas upadala i vikala.
4: Ura!
5: Ura!
4: Ura!
1: Mama je, kako da kažem, uvijek govorila da je šok terapija najbolja metoda u borbi protiv potištenosti. A ja sam, tako mama smatra, čisti melankoličar.
2: Ma nemojte.
1: Mama je smatrala da čovjek od šoka naglo mijenja raspoloženje, i to nabolje. Naravno, to da se šokom mogu probuditi unutrašnje od potištenosti atrofirane vitalne snage. Poslije škole znala me čekati za kakvog ugla, naglo zaskočiti i viknuti.
2: Čekajte, ne morate to tako često ponavljati.
1: Oprostite.
2: Ma ništa, pričajte dalje. Slušajte, dodajte mi samo čašu mlijeka, tamo je na kredencu.
1: Da. U šok terapiju ulazili su iznenadi Tarzan krici. Mama je smatrala da su baš ti krici najbolji način za tjeranje mračnih raspoloženja kojima sam ja kao nepotpuna ličnost naginjao. I to njezino.
2: Ne, nemojte tako glasno, molim se.
1: Prostite, mama je imala i druge načine za borbu protiv potištenosti. Obrazovanje, na primjer. Obrazovanje je moć, svjetlo. Znala je govoriti moja mama, jer rastjeruje mračna duševna stanja.
2: A da, da, i, da.
1: I ne samo to.
3: Kada je u zdravom tijelu zdrav duh, i znanje je moć.
1: Svako jutro čitali bismo velike klasike. Ja, kako da kažem, znam početne rečenice mnogih velikih romana.
2: Mm-hmm.
1: Potkraj mjeseca studenog za jugovine Oko 9 sati izjutra vlak Petrogradsko-Varšavske željeznice se
4: svom
1: parom primicao Petrogradu.
4: Primicao se Petrogradu.
1: Znate li odakle?
2: Ne.
1: Dostojevski. Idiot. A možda ćete znati ovo? Kako se radujem što sam otputovao. Goethe. Patnje mladog Wertera.
2: Zbilja.
1: Samo jedan roman nismo smjeli čitati.
2: A koji?
1: Kamijeva stranca.
2: Nikad čula. Zašto baš taj?
1: Zato što početak romana glasi: danas je mama umrla.
3: Premda život ključa kao voda u lončiću, nepotpunoj ličnosti nešto fali.
2: Nikako ne razumijem, zašto ste vi nepotpuna ličnost, tako ste obrazovani, svestrani?
1: Pa to, kako da kažem, pa to u vezi sa osobama suprotnog spola.
2: Pa da.
1: To jest sa ženama.
2: Da.
1: Taj mamin ZDZT, zdrav duhu, zdravom tijelu sistem, morali su provoditi i moje supruge. Prva je izdržala 2 mjeseca, a druga svega 5 dana.
2: Pa, nezahvalnice. Volite li pekmez?
1: Hvala. To, kako da kažem, nije sve.
2: Kako nije sve?
1: Pa kad bih, na primjer, legao sa suprugom u krevet, i mene bi odmah pao.
2: Mislite,

0: A znate li da moja mama uopće ne spava od straha da je melankolija ne uhvati u snu?
1: Pa što radi cijelu noć? Ja bar jedan kad ne spavam.
0: Dovikuje mi razne poruke.
1: Kakve poruke?
0: Pa neke koje mogu, kako da kažem, obodriti čovjeka, na primjer.
2: Sve brige strpaju u džep, jer život je, sine, lijep.
0: Ili...
2: Život je bajka, to tvrdi, sine, tvoja majka.
1: Čujte, zašto ne odete od svoje mame?
0: Zašto? Pa ja volim svoju mamu. Osim toga, odavno sam izgubio nadu da ću postati potpuna ličnost.
1: Ali što vam zapravo fali?
0: Pa to... Nisam potpuna ličnost, eto. Kako da kažem, razumijete? Kao da ne. Dolje nemam ništa. Sami ste rekli, 9,5 centimetara nije ništa. Pogotovo da. Ako se ne upotrebljavaju. Svaćate?
1: Svaćam se.
0: Nekako sam, kako da se izrazim, bespolan.
1: Svaćam.
3: Pisac koji se osjeća ne samo nepotpunim, nego i izlišnim piscem, ponovo upućuje na svoju prisutnost.

0: Vani pada snijeg. Pada snijeg. Vani pada snijeg u krupnim pahuljama. U krupnim pahuljama nečujno pada snijeg. Vani.
1: Ali život je pun iznenađenja. Jedna izlišna posjeta prekida izlišnost pisca.
2: Čitao sam onu tvoju prozu, znaš?
3: Ma nemoj.
2: Zgodna stvar.
3: A sviđa ti se, ne?
2: Aha. Naročito mi se dopada tvoj ženski lik, pa sam baš mislio...
3: Ma daj, reci već jednom.
2: Mislio sam da mi posudiš tog tvog lika, odnosno taj tvoj ženski lik za moju prozu.
3: Kako?
2: Treba mi u svrhu koitusa, odnosno ševe.
3: A čekaj malo. Ti želiš da moga ženskog lika poševi neki tvoj muški lik, ili tako?
2: Tako je.
3: A tko je on?
2: Tko?
3: A taj tvoj muški lik?
2: Pa tako, bez veze. Neki erotoman.
3: Ne dam.
2: Zašto?
3: Zato što ne dam da mog ženskoga lika ševe manijaci.
2: Čekaj. Prije svega, objavljeno književno djelo je opće dobro. A osim toga, ne radi se tu toliko o erotskoj, koliko o fantastičnoj, odnosno više ipak, dakako, o... erotskoj prozi.
3: Čuj. A zašto taj tvoj lik ne poševi Anu Kareninu, na primjer? Jer što je moj mali ženski lik prema tako jednom liku od formata? Nitko i ništa.
2: A nemoj tako. Čitaju ljudi.
3: A dobro pa. Ne mora biti baš Karenina. Evo uzmi Ivanu Orleansku ili...
2: Ja ne pišem povijesne romane.
3: Pa dobro, onda uzmi nekoga drugog.
2: Kako ne razumiješ? Treba mi baš mali, domaći lik. Osim toga, ona u tvojoj prozi ostaje nekako... Oprosti... nepoševljena.
3: Kako to misliš?
2: Baš tako, nepoševljena. I baš bi je netko trebao...
3: Opije! I to bi trebao učiniti tvoj junačić, dakako.
2: Dakako? Nije on tako loš.
3: Moj ženski lik zavrijedio je u svakom slučaju nešto više nego da dašće i sopće pod tvojim muškim likom.
2: Hej, što je? Pa ne misliš valjda plakati zbog obične fikcije?
3: Ne.
2: Eto, vidiš.
3: To nema veze. Ja i onako ne plačem zbog pojedinačnog slučaja, nego zbog svih ženskih likova. Plačem generalno, književno, povijesno, razumiješ? Vani pada snijeg u krupnim pahuljama.
1: Neke se ličnosti cufaju, neke se uopće ne petljaju. Svatko nosi svoj križ.
4: Znate, svatko nosi svoj križ.
5: A, to ste lijepo rekli.
4: Eto vi, na primjer, pa Katica i Branka, ni njima nije bolje.
5: A tko su Katica i Branka?
4: Moje prijateljice, radimo zajedno na punjenju. Prije sam radila na žvakaćim gumama, tamo sam i upoznala onog svog. Poslije sam tražila da me premjeste.
5: O, zanimljivo.
4: Pa jeste. Vidite, Katica je, na primjer, za razliku od mene, spala na 30 kila.

0: bez panike, bez panike.
1: Slušajte, čini se da smo pojeli nekakve čarobne čokoladne kocke. Nitko od nas ne zna kako se sve to dogodilo, zašto se dogodilo, jesu li kocke doista čarobne, ali nepobitno. Nepobitna je istina da smo svi ove noći dobili ono što smo oduvijek željeli. Ti si, Katice, dobila velike lijepe grudi. To si željela, zar ne? Ti ćeš, Branka, po svemu sudeći postati normalan muškarac, a? Jozo je dobio ne samo preko potrebne, nego i upotrebljive centimetre. Ja sam, evo, izgubila kile i nisam više gladna. Svi smo na neki način od nepotpunih postali potpune ličnosti. A sad se obucimo, bacimo čokoladne kocke, bile one čarobne ili ne, i to prije nego se netko od nas dosjeti još koje želji. Ajde, ljudi, ajde, bacite.
2: Hej, ljudi, pa meni su ostale grudi.
1: A? A to su u ovom trenutku detalji. Imaš male grudi koje ti zaista neće smetati. Misli bolje o tom kako ćeš uskoro dobiti bradu. Pa da.
3: Rekla je Branka i pogledala Katicu nekim novim, čudnovatim pogledom od kojeg se Katica zacrvenjela. Svi su podigli čaše i kucnuli se.
1: Kakva čarobna noć.
4: Kada pišu, pisci se i potpuni i nepotpuni osjećaju prilično usamljenima.
3: Ozareni blagom svjetlošću, svi su okrenuli pogled prema prozoru. Krupne pahulje snijega tiho su udarale u prozorsko okno i razlijetale su se u tisućama čudesnih svjetlucavih zvijezda. Sat je na trenutak suspregao kucaj, čulo se tek svileno šuštanje snijega.
4: Život je ipak bajka.
1: Ovo su posljednja željena čuda koje su nam se mogla dogoditi. Druga nam i ne trebaju.
3: Da.
1: Sve je baš kako treba. Jozo bi se mogao zaposliti kod nas na pakiranju. S njegovom plaćom od 5000 i mojom od 5700, u stanarinu od 2500, ne računajući struju, nama ostaje...
5: Nama ostaje za život 8200. Mama! Život je bajka, mama. Imala si pravo.
2: Život u našem malom stanu. Ključa kao voda u lončiću.
4: Piscu se čini da se u njemu nešto slama, te da od nepotpunoga postaje potpunim piscem. Uvukla je grozničavo papir u mašinu i snažno zakucala.
3: Nad Atlantikom je vladao barometarski minimum koji se kretao u istočnom pravcu prema maksimumu što se protezao skroz...
6: Gle.
3: Oh.
6: Radiš?
3: Ne, Petre, pišem.
6: Što je to?
3: Priča.
6: Za mene?
3: Ne.
6: Zanimljivo?
3: O, dosadno.
6: Pa zašto je onda pišeš?
3: A tko bi je inače napisao?
6: Opet neka ispovijest.
3: Ma ne.
6: Nego što?
3: Sjedi na čas. I kad je sjeo, htjela sam iz pisaće mašine izvući stranicu da mu pročitam to što sam napisala. Kao iz mađioničareva šešira, jedan za drugim, izvlačila sam svilene bijele rupčiće diskretno natopljene očaje. Jedan za drugim, izvlačila sam svilene bijele rupčiće diskretno natopljeno.